0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ。
1: Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy, there we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, this dude. Blood boiling. I got all my expression.
0: Yeah. これでも僕はわかるけどアンドリューにどうやって。一つ心配なのドラムがどうなるかわからない。Somebody has ringed. これみんなに明日か。
1: Oh right.
0: 次何？ Who's correcting? After the serious part.
1: Yeah. Oh yeah.
0: Yeah. ごめんごめん。そういえばもう。
1: I literally mentioned it, like, oh no, fuck
0: you. Word, man. Everybody.
1: Oh yeah. Let the funny lover along.

0: じゃあ一回リハーサルしましょう。全部やろうか。Oh, no, no, no, no. So Andrew plays, starts playing. Only after that can you stop.
1: 君が生まれた横島な国。君の横顔。君の敗走を解きたい。君の腐敗したナラティブ。君の失敗した母親。その横顔を解きたい。君の横顔を解きたい。横顔を解きたい。

0: to change chords. I should do the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
1: Bright. ちょっとだけ。
3: Oh, I have all the

0: をめっちゃ綺麗にした。初め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから
1: I forgot
0: だから不安は2回でもいいよ。でも
1: OK 1 2

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: は
0: ど
1: う
0: そう。ああ、それは多分もっと。
2: Right. Okay. もう一回だけやってみようか、最初だけ。
0: ごめん、やっぱこれ今日やりさん。

0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。I'll do that.
0: お願いします。じゃあ、ボルタティラー、トゥパズレイツママか。